0: pieza en manos profesionales.
1: El punto de atención continuada, el PAC de Vigo, ha cambiado las reglas de juego en su sala de espera. El orden de llegada ya no determina quién tiene que pasar antes a la consulta, coincidiendo con el primer mes desde la implantación de este nuevo sistema. El centro estrena el triaje Manchester para clasificar por colores la gravedad de las urgencias en un proyecto piloto que el Sergas, si todo sale como tiene que salir, y ahora sabremos si es así o no, prevé extender a otros PACs. Para analizar este cambio, tenemos con nosotros a Montserrat Correa, que es supervisora del área funcional de procesos urgentes de este PAC, del área sanitaria. Montserrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, gracias.
1: O pasado 4 de agosto arrancaba este proyecto piloto, pionero, elevar por primera vez este triaje Manchester a un PAC galego. ¿Por qué era necesario acabar con esta atención por estricto orden de llegada en las urgencias extrahospitalarias?
2: Pues sobre todo en este PAC por el número de asistencias que son atendidas por día. Y entonces teníamos muchos pacientes en la sala de espera que pasaban horas esperando, lógicamente, sin saber exactamente o que lle pasaba. Por tanto, podíamos estar frente a algo urgente no que ningún sanitario o verá.
1: Entendemos que urgentes son todos os casos que chegan, algúns máis, outros menos. Ninguén quere estar na sala de agardas dunhas urxencias dun PAC por gusto, dende logo, pero pode xerar certas suspicacias entre as persoas que están esperando ver que alguén que chegou máis tarde termina entrando a consulta antes que él.
2: Sí, bueno, as suspicacias tamén as hai no hospital, lóxicamente, pero o triaxe que nos marca é un pouco a prioridade frente ao urxente ou emerxente frente ao menos urxente ou non urxente. Xa o repetín en varias, pero lóxicamente temos que discernir entre unha dor torácica, a un esguince, a un posible código ictus e ou unha subida de tensión. Hai que discernir, non pode estar esperando ao mesmo tempo ou máis tempo unha persoa que ven por un esguince que chegue, que sea atendida xa, e que realmente si hai un infarto ou unha dor de torácica non se mire con a suficiente prontitude, porque son lógicamente patologías tempo dependentes, tanto unha sepse como un dor torácico, como un ictus, unha anafilaxia, é dicir, unha reacción alérxica a calquer cousa, na que realmente os síntomas e signos nos den información de urxencia, que é necesaria unha atención rápida, unha medicación urxente.
1: Cando alguén torce o sexto, tal vez vendo iso, supoño que, non sei se se fai ou non, pero se lle pode explicar, e eu penso que todo o mundo ten que entenderlo perfectamente, porque isto que nos estás explicando é algo perfectamente razonable.
2: Sí, claro, por suposto. É dicir, se alguén ten alguna pregunta, pois, lógicamente, tendremos que explicarlo. Ao mesmo tempo do triaxe, se alguén necesita saber a cor de prioridade que ten, se lle vai decir, porque, lógicamente, iso de cada un dos pacientes. E pondremos, que aínda non hemos posto, estamos solicitándolo, pois, algún cartel informativo do que é o triaxe en Manchester, non? Cas prioridades e cas cores según o tempo de espera recomendado, claro, que despois, lóxicamente, hai que analizar cada un dos casos, porque é totalmente persoal. Non é un programa no cal que todos somos iguais, non? Sí que hai un montón de síntomas e patologías e signos nos que podemos encuadrarnos, non? Habrá un porcentaje determinado de vermellos, de laranxas, de verdes, pero non dentro de cada un deles, cada un ven pola súa sintomatoloxía. Entón, iso fai que sea personalizado. Observas o paciente, preguntas de cousas, e con toda esa información que se te está dando, se marca esa prioridade. Esa prioridade. Exacto.
1: Para que a xente que nos está escoitando o teña claro, ainda que penso que todos nos podemos facer unha idea, como funciona esa división en 5 colores de prioridade do sistema Manchester?
2: Bueno, pues como hay muchos tipos de triases a nivel mundial, justo en Galicia estamos haciendo cotriase en Manchester, que se eleva muchísimos años con experiencia, y bueno, esto es largo de en otros países también, y son 5 prioridades. Esta prioridad de vermella, que es más grave, que esa es de atención SA, después está la prioridad de la Aranza, que deberíamos de atender los pacientes en menos de 10 minutos.